0: super. Oh, neto Mike fun Olosa yin. Oh, mo n to. O din price mi lati jeta. O patronize mi. Mo de tin bi Jesus baba bibo re seyin o gba balance oro re Olosa yin. O tun wa wo sweater wa. Ah, mo ko won ti mo bo pe lo le won ti o doru mu oni. O tun wa wo sweater. Double shortage. O tun bi gozi. Igo won die o. Yo to 850 12. E 1200 ni. O won gan. Tani dun be me. Hello guys o.
1: Hello.
0: Hello, Ekaso.
1: Ekaso.
0: Ese ma, o ko ti yin.
1: Florence lati yen korin.
0: Florence lati yen korin e fe ganu.
1: O le ganu si.
0: E wo be ba le gba yi ti doctor Ladapo ti won lafani ati gba un. Be ba gba. Ma fun yin ni 2000 lati ile ise fuel pharmacy. 2000 naira.
1: Kini kana.
0: Ah, e gbo ro we sare ni kini.
1: Mi le
0: wa e ta ko gba se mi o wa gba ba okay e be ah o to su gaja o da mo ti withdraw 2000 e ma worry e je fun yin ni mi o ya egbenu si ehe ile ise eni so le
1: ile
0: eh to ba soro pe ile ise se be mo to pe ni ile ise
1: eh mama
0: ehe o ya
1: ise
0: eh
1: ise number 1 ise
0: ise
1: eh
0: ehe o de ni
1: ise
0: kini je be
1: ki ya ma ni nkan lowo
0: ah ise o ni se gbogbo wa
1: ami jesu
0: ehe o de meji
1: ile
0: o de meta o
1: Ile. Kéyàn lé nkan kalẹ̀ ko lé ọjà.
0: Ẹ lọ́gọ̀ mọ́ bínú, ẹ ń tajà lé ọjà ipata ni. Ẹ ṣe mọ́ ilé.
1: Rárá, ẹ wo, ọ̀rẹ́ mi gan wọ́n orí ààrẹ mọ̀
0: wá. Ọlọ́run o. Ọlọ́run bá mi fún yín ní àlàáfíà pípé lágbára Ọlọ́run. Ẹ ti mú mẹ́rin oyè gbìyànjú ẹ mú kan si.
1: Lé.
0: Ilé iṣẹ́.
1: Mo ti mú ilé iṣẹ́.
0: Lé. Kí ni ìtumọ̀ lé?
1: Ẹ lé nǹkan.
0: Ẹ́.
1: Kai su.
0: Su. Kai.
1: Kai
0: su. Kai su. Ìyá ẹ̀ ni Kai su. Kai su kọ. Ọ̀dà ẹbí ó jáde gbà síbẹ̀. Ọ̀dà ẹ̀yìn ìyá ẹ̀ nọ́mbà mẹ́rin tó parí nọ́mbà yín dà.
1: 1282.
0: Ben. Ẹ ṣe gan super. Oh gbọ, ara nti mo nje ka re yin o tete ya. Credit alert ni. O to ro mo nbo so. Bi credit alert. O ke yan mo si bayi lo. Ko mo si bayi lo. Bi bo ba woju phone bayi tori credit alert. Okunu ade so ji. Tari du be be o je mo nbo super. Hello.
2: Hello,
0: Ekpa. Ever gas, so sir.
2: E ku ise o.
0: Olorun ni be wa se.
2: Ya, mo fe ganu si ni.
0: E fe gbenu si gbenu se. O ko tin gogogon.
2: Ya, Visayo lo pe.
0: Ehe. E ti lo ya to emi lo bayi.
2: Bo ti lo ta se.
0: O ye lo lekan si.
2: Ya.
0: Iya loko. A ni jiya.
2: Abi.
0: Okay. Eyin alagba Visayo, seyin na ti rebun yin.
2: Mo ti ri.
0: O ye dupe lowo ile ise Fiolu Pharmacy.
2: Ah, mo dupe lo Fiolu Pharmacy o. Ke na mo lo.
0: Ami Olorun. E tun fe ganu si losan.
2: Mo fe ganu.
0: Mo ti gbede o ye sare ganu si egbenu si papa o. Ode, o ya.
2: Ode.
0: Eh.
2: Ode.
0: Kini je be?
2: Kenyan dance.
0: Eh, ah. Ibi eyin tun gbe wa gba e to le o. Ebo mo lagbara gan. Eh, oda.
2: Ode.
0: Eh, ode mi. Supo ogbori ke yan dance
2: odede passage
0: eh
2: odede passage
0: odede ha oyibo wa le ti ri odede ode e tun wa ni odede bo
2: odede mo fi di
0: eh

0: Afika da ko die mbe.
1: Be ni ali sota. Wallahi, wallahi, wallahi.
0: Afika da ko die mbe. Gbogbo complain to ni un. To fi wa fe kan wa salaye ta won fi mo ni a. Ati awa be bi won so ni. Won si wa se kini. Ma bu. Eh, ma gbese.
1: Ma gbese.
0: Eh, bodo tan wir lo ni. Odo tan wir ni ko lo ko ni. E fun mi ni nkan bayi fun yawe. O ti gba lada. Eh? Ora nkan to fe ko ma ri lara ajami re lodo tan wir ani bi te loku si un ati bi te ti so jade un godo tan wir lo
1: inshallah inshallah
0: aye ti eyin na ma nse tun o fi e fi so po ya tun oni rara tori won ti mo pe starting leni e ni finishing e je fi ni finishing te ka jo pe eh o te fi ajo te da te fi ko pe eh te kan ni ko akoko te si wa se eh o odo tan wiri
1: lo ni ogba lo
0: azakir o ti ni azakir e gbo tun won so wi pe
1: eh si ju number baba
0: e gbo tun won ni original azakir o wo awon aspect ti awon ajimi mo
1: afolabi na lo fi
0: 080
1: be ni number galo
0: 75 16 90 080 3075 1690 number
1: two. Inshallah. Eh ya alhamdulillah. O kan be to je awon ba kan be tan je awon olulufe to wa yi ti won ma nsa dua fala ya wa wo pupo. Alaju Abdul Ganni yu Alaru Abuja baba na sojo bi lo na Olorun masa ja so polopo don laye Ola Muhammad lo gole Alaru ugbo ina laki Olorun masa fal barka soro gugu ana to ya asito ninu ba. Kọlọ mọ se le ilasimo
0: amen
1: o kan le yo se ti o ni se mi mo alaji awa olohun mo fe lo mi se yin
0: amen
1: olohun je ba nbi o lere tanwood nigeria limited e olohun ni je parun olohun mi je taramo jade ola muhammad rasulullah to olohun mo se le ilasomo ka to pade njo mejo abi
0: atun ni ka ka ta tun ni koko na lo ka yan lo wo iwo na save re 080 30 75 1690
1: oda ba o
0: 080 30 75 1690 90 number ten wernu
1: ben and agbere pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

ati awon iroyin agbo se ayin to jade laarin ose ni gugu ago mejo abo asale ojo eti ojo friday le o mo gbadun eto egbe yewu lori kani diamond 88.7 fm nilu ilorin eyin e sha ti padi ololufe yin ore yin padi yin omo yin omo bi omo olugo omo kan bi population china eto egbe yewu to se yi o mo gangan to a o mo si pepe bi pomo alata o tun ma ze e ma miss ye ko se le kari ni